0: När du måste med oss om. Här är du inte hon. Oh, oh, när hon.
1: Radio Ship, në 92.2 FM, stacioni ytë.